0: نتیجسی سیستمیلیق ایخچاملانیب، جونخوا میلیتینگ اورتاق گەۋدىسی ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيە تەلىپى باشتىن ئاخىر سىڭدۈرۈلۈپ، مىللەتلەر ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىشنىڭ سىستېمىلىقلىقى، ماسلىقى ئۈنۈملۈك ئاشۇرۇلۇپ، قانۇنچىلىق يولىدا مىللەتلەر ئىشلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش ۋە مىللەتلەر خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى ئىشلىرىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سۈرۈش، ئومۇملىيەتلىك، ئۇزاق مەزگىللىك ئۇل كاپالەتكە ئىگە قىلىندى. مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنىڭ زور ئەھمىيىتى، روشەن خاسلىقى ۋە مول مەزمۇنىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئۆزلەشتۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق، دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بېكىتىپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىدىكى تۈرلۈك بەلگىلىمىلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىشىگە تۈرتكە بولۇپ، سوتسىيالىستىك زامان ئىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشنى كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك.
1: چىن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. ھەر مىللەت ئاممىسىنى دۆلەت ئېڭى، پۇقرالىق ئېڭى، قانۇنچىلىق ئېڭىنى كۈچەيتىشكە، تەربىيە ئارقىلىق يېتەكلەپ، مىللەتلەر مۇناسىۋىتىگە بۆلگۈنچىلىك سالىدىغان، مىللەتلەر سىياسىتىنى بۇرمىلايدىغان قىلمىشلارغا قارشى قانۇن بويىچە قەتئىي كۈرەش قىلىپ، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، مۇقىملىقنى قوغداشنى، قانۇنچىللاشتۇرۇش، دائىملاشتۇرۇشنى چوڭقۇر ئالغا سۈرۈپ، ۋەتەننىڭ بىرلىكى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى، جەمئىيەت مۇقىملىقنى قوغداش پولات سېپىلى ۋە خەلق مۇداپىئە سېپىنى مۇستەھكەملەش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇپ ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش، قانۇنچىلىقنى كاپالەت قىلىپ، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى قوغداپ، مەۋقەنى، بايلىق ئۈستۈنلۈكى، رايون ئەۋزەللىكى، كەسىپ ئاساسى ۋە مۇھىتنىڭ بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارىغا قويۇپ، شىنجاڭچە ئۆزگىچىلىك ۋە ئەۋزەللىكنى نامايان قىلىدىغان زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى شارائىتىغا قاراپ راۋاجلاندۇرۇپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنىڭ ماددىي ئاساسىنى پۇختىلاپ، تۈرلۈك ئىجتىمائىي ئىشلارنى كۈچەپ ياخشى قىلىپ، تەرەققىيات ئارقىلىق خەلق تۇرمۇشىغا تېخىمۇ ياخشى نەپ يەتكۈزۈش، كىشىلەر قەلبىنى مۇجەسسەملەش، ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىش، مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش. ئاپتونوم رايوننىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى يولغا قويۇش كونكرېت چارىسىنى تېز مۇھاكىمە قىلىپ تۈزۈپ، قانۇنچىلىق تەپەككۇرى ۋە قانۇنچىلىق ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ، مىللەتلەر ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، مىللەتلەر ساھەسىدىكى تۈرلۈك خەۋپ خەتەر، يوشۇرۇن خەۋپنىڭ ئالدىنى ئېلىپ ۋە ئۇنى تۈگىتىپ، شىنجاڭ مىللەتلەر ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىشىنى ئالغا سۈرۈش كېرەك. ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلىرى، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار كوللېكتىپ ئۆگىنىشكە قاتناشتى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز 9 ئاينىڭ 27 كۈنى ئىلىق قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ قورغاس شەھىرى، قورغاس ناھىيەسىدە نۇقتىلىق تۈر، سانائەت ئىقتىسادى، سىرتقى ئېچىۋېتىش، كەسىپ تەرەققىياتى قاتارلىقلارنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى.

0: كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.

0: دی لایحەسىگە ئاساسەن دائىم ئىشلىتىلىدىغان، ئىچىدىغان، سىرتتىن ئىشلىتىلىدىغان دورىلار قاتارلىق دورا ياسالمىلىرى تاللىنىدۇ. ئىلكىدە تۇتقۇچىلار كارخانا ۋە تۈر ئەمەلىيىتىگە بىرلەشتۈرۈپ، دۆلەتنىڭ نۇقتىدا سىناق قىلىش خىزمىتى لايىھەسىدە بېكىتىلگەن نۇقتىدا سىناق قىلىش ئۇسۇلى بويىچە تىزىمغا ئالدۇرۇپ قاتناشسا بولىدۇ. ئىلكىدە تۇتقۇچىلارنىڭ دورا چۈشەندۈرمىسى، بەلگە ئاۋازلىق ئاڭلىتىش مۇلازىمىتى، ئەمالار يېزىقى ئۇچۇرى بىلەن تەمىنلىشىگە ئىلھام بېرىلىپ، ياشانغانلار، ئەمالار ۋە كۆرۈش قۇۋۋىتى توسالغۇغا ئۇچرىغان باشقا بىمارلارنىڭ دورىنى بىخەتەر ئىشلىتىشىگە كاپالەتلىك قىلىنىدۇ. تەمىنلىگەن قەغەز چۈشەندۈرمىگە قارىتا ئىلكىدە تۇتقۇچى مۇناسىۋەتلىك يېزىش كۆرسەتمىسى بويىچە دورا چۈشەندۈرمىسى ئاددىيلاشتۇرۇلغان نۇسخىسى، دورا چۈشەندۈرمىسى چوڭ خەتلىك نۇسخىسىنى تۈزۈشى، ئېنىق، ئاسان پەرق ئەتكىلى بولىدىغان بولۇشى ھەمدە مەزمۇننىڭ ھەقىقىي توغرا بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك. ئېلېكتىرونلۇق چۈشەندۈرمىسىدە دورىنىڭ ئەڭ كىچىك سېتىش بىرلىك ئورالمىسى ياكى قەغەز چۈشەندۈرمىسىگە سىزىقلىق كود ياكى كود بېسىلسا بولىدۇ. ساۋما قىلغاندا ئېلېكتىرونلۇق دورا چۈشەندۈرمىسى مۇكەممەل نۇسخىسىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. مۇكەممەل نۇسخىسىنىڭ مەزمۇنى دورا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارماقلىرى تەستىقلىغان ئەڭ يېڭى نۇسخىدىكى چۈشەندۈرمە بىلەن بىردەكلىكنى ساقلىشى كېرەك. ئۇقتۇرۇشتا مۇنداق تەكلىپ قىلىندى. نۇقتىدا سىناق قىلىش خىزمىتى تۆت قەدەم باسقۇچقا بۆلۈپ يولغا قويۇلىدۇ. بۇ تەشكىللەپ سەپەرۋەر قىلىش، تىزىملىكنى يوللاش، تىزىملىكنى ئېلان قىلىش، ئەنگە ئېلىپ يولغا قويۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. نۇقتىدا سىناق قىلىشقا قاتنىشىشنى خالايدىغان ئىلكىدە تۇتقۇچىلار تىزىملىتىش جەدۋىلىنى تولدۇرۇپ، ئاپتونوم رايونلۇق دورا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسىگە يوللىشى كېرەك. تەكشۈرۈپ بېكىتىلگەندىن كېيىن نۇقتىدا سىناق قىلىشقا قاتنىشىشنى بېكىتكەن ئىلكىدە تۇتقۇچىلار ۋە دورا تىزىملىكى دۆلەت دورا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسىگە يوللىنىدۇ. دۆلەت دورا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى تىزىملىكنى تەرتىپ بويىچە ئېلان قىلغاندىن كېيىن ئىلكىدە تۇتقۇچى چوقۇم 6 ئاي ئىچىدە ياشانغانلارغا مۇۋاپىقلاشتۇرۇلغان نۇسخىسىنىڭ چۈشەندۈرمىسىنى ئەنگە ئالدۇرۇشنى تاماملاپ، ئەنگە ئالدۇرۇش تاماملانغاندىن كېيىن ئىشلەتسە بولىدۇ. ئەنگە ئالدۇرۇش مۇددىتى ئۆتۈپ كەتسىمۇ تاماملانمىغان بولسا، دۆلەت دورا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسىگە يوللىغاندا بەلگىلىمە بويىچە نۇقتىدا سىناق قىلىش تىزىملىكى ئۇچۇرى ئەمەلدىن قالدۇرۇلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق دورا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى مۇنداق دېدى. دورىنى بازارغا سېلىش ئىجازىتىنى ئىلكىدە تۇتقۇچىلار ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، چۈشەندۈرمىسىنى باشقۇرۇش ۋە ئاسراش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىشى كېرەك. نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارماقلىرى ئىلكىدە تۇتقۇچىنىڭ ئېلېكتىرونلۇق كود ياكى سىزىقلىق كود ئارقىلىق ئېلېكتىرونلۇق دورا چۈشەندۈرمىسى مۇكەممەل نۇسخىسىنى ئۇلىشىغا دىققەت قىلىشنى كۈچەيتىدۇ. ئېلان قىستۇرۇش، ھەق تۆلەش كۇنۇپكىسى قاتارلىق ئەھۋاللارنىڭ كۆرۈلۈشىگە يول قويۇلمايدۇ. دورا چۈشەندۈرمىسىنىڭ ھەر قايسى نۇسخىلىرى بىلەن تەستىقلانغان چۈشەندۈرمە نۇسخىسىنىڭ مەزمۇنى بىردەك بولماسلىق ياكى چۈشەندۈرمە مەزمۇنىنى ئۆز مەيلىچە ئۆزگەرتىش قاتارلىق قىلمىشلار بايقالسا، قانۇن بويىچە تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىنىپ، نۇقتىدا سىناق قىلىش خىزمىتىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم ھاسىل قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىنىدۇ.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşniñ äŋ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programmasında Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul تشابوس قلايلي.
2: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: بىلىم كۆجۈملەشكەن مۇلازىمەت ئېكسپورتىنى كۆپەيتىشكە ئىلھام بېرىپ، جۇڭگونىڭ چوڭ بازار پۇرسىتى ئارقىلىق دۇنياغا يېڭى تەرەققىيات ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى قوشۇش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ئارقىلىق پۈتۈن دۇنياغا تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ ياخشى جۇڭگو مۇلازىمەت قىلىش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. شىنجاڭ مەۋقەنى بىر بەلباغ بىر يولدىكى يادرولۇق رايون بولۇشتەك رايون ئورنى ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، ئەتراپتىكى دۆلەتلەر بىلەن ئەمەلىي ھەمكارلىقنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مۇلازىمەتتە يېڭىلىق يارىتىپ، تەرەققىيات يېڭى قۇۋۋىتى يېتەلدۈردى. جۇڭگو رادىيو تېلېۋىزىيە توغرا گۇرۇھى شىنجاڭ پاي چەكلىك شىركىتىنىڭ خىزمەتچىلىرى جۇڭگو قازاقىستان تۇنجى قېتىم ھەمكارلىشىپ سۈرەتكە ئالغان سىزنى ئىلىدا ساقلايمەن ناملىق تور تىياتىرنىڭ تەشۋىقات ماتېرىيالىنى تەييارلاۋاتاتتى. شىركەت خەلقئارا كەسىپ بۆلۈمىنىڭ خىزمەتچىسى ئۇلان توختاسىن مۇخبىرغا بۇ تىياتىرنىڭ پاتاردا جۇڭگو ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدىكى ئامما بىلەن يۈز كۆرۈشىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: ھەر قايسى دۆلەتلەر ئۈچۈن ھەر خىل نۇسخىدىكى ئېلان، تەشۋىقات فىلىمى قاتارلىق تەشۋىقات ماتېرىيالى تەييارلىدۇق. بۇ تور تىياتىردا جۇڭگو ۋە قازاقىستان ياشلىرىنىڭ دۆلەت ھالقىپ كۈرەش قىلىش ھېكايىسى سۆزلەنگەن. كۆڭۈل ئېچىش مەدەنىيەت ۋە تەنتەربىيە مۇلازىمىتى چېگرا ھالقىغان مۇلازىمەت سودىسىدىكى مۇھىم تۈر. بۇ كارخانا مەدەنىيەتنى چەت ئەلگە چىقىرىش ھەم جۇلالاندۇرۇش ئۈچۈن توققۇزىنچى ئاينىڭ بېشىدا يەنە ئاپتونوم رايوننىڭ مۇلازىمەتچىلىكنى ئېچىۋېتىش ھەمكارلىقىنى مۇقىم ئالغا سۈرۈش سىياسىتىنىڭ مەدىتىدە قازاقىستان ۋە ئۆزبېكىستاننىڭ ئاساسىي ئېقىم تاراتقۇسى يېڭى تاراتقۇ سۇپىسى بىلەن يېڭى نۆۋەتلىك ھەمكارلىق ئورنىتىپ كۇرسلۇق پروگراممىنى مۇستەھكەم قىلدى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى دۇڭجى يۇڭ، جاڭ شاۋيۈن، گېڭ سۇڭسۇڭ خەۋەر قىلىدۇ. بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن شىنجاڭ چوڭ جىلغا سۇچىلىق تۈگۈنى قۇرۇلۇشتىكى تۇنجى تۈركۈمدىكى بىرىنچى، ئىككىنچى نومۇرلۇق گېنېراتورلار گۇرۇپپىسى توغرىلاشتۇرۇلۇپ توك چىقاردى. بۇنىڭ بىلەن بۇ قۇرۇلۇش ئېكولوگىيىلىك سۇ بىلەن تەمىنلەش، سۇغىرىش، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش ۋە توك چىقىرىش ئۈنۈمىنى ئومۇميۈزلۈك جارى قىلدۇرۇشقا باشلىدى. مەن ھازىر چوڭ جىلغا سۇچىلىق تۈگۈنى قۇرۇلۇشىدىكى گېنېراتور گۇرۇپپىسىنىڭ توك چىقىرىشقا باشلىغانلىقىنى جاكارلايمەن دېگەن بۇيرۇقنىڭ بېرىلىشىگە ئەگىشىپ، قۇرۇلۇشتىكى يەككە گېنېراتور سىغىمى 250 000 كىلوۋات كېلىدىغان ئىككى

0: باقمىچىلارغا مۇلازىمەت قىلىپ، ئۇلارنى ئاممىۋى مەنپەئەت تىپىدىكى ھەقسىز قولاي سۇپا بىلەن تەمىنلەپ، ئىقتىسادىي زىيىنىنى ئازايتتۇق.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايوندىكى بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارماقلىرى كارخانا ۋە ئاممىنىڭ ئەمەلىي ئېھتىياجىنى چىقىش قىلىپ، كۆپ خىل تەدبىر قوللىنىپ، بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ساھەسىدىكى قولايلاشتۇرۇش ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ياخشى بازار ئىجازىتى مۇھىتى ياراتتى. قەھۋە زەنجىرسىمان ماركىسى بولغان شىڭباكنىڭ شىنجاڭدىكى تۇنجى دۇكىنىدا بۈگۈن ئۈرۈمچى چوڭ بازار پىيادىلەر كوچىسىدا تىجارەت باشلاندى. شىڭباك شىمالىي رايون بۆلىكىدىكى مەمۇرىي ئىشلار نوپۇزلۇق دىرېكتورى خۇاڭۋېي مۇخبىرغا بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارماقلىرىنىڭ تىجارەت ئىجازىتى تەرتىپىنى ئاددىيلاشتۇرۇپ، كارخانىنىڭ ماركىنى ماكانلاشتۇرۇشتىكى تەييارلىق كۆرۈش دەۋرىيلىكىنى ئۈنۈملۈك قىسقارتىش نەتىجىسىدە شىنجاڭ بازارغا تېز كىرىشىگە زور قولايلىق ياراتقانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. ئالدىنقى مەزگىلدە بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارماقلىرى ئىشىك ئالدىغىچ كېلىپ مۇلازىمەت قىلىپ، سىياسەت جەھەتتە يېتەكچىلىك قىلدى. پۈتۈن جەرياندىكى رەسمىيەتلەرنى ئېلېكتىرونلاشقان شەكىلدە بېجىرىپ،
0: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. سلو شاتىڭ ئابونچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرسىڭىز، تېخىمۇ كۆپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
2: جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرەيلى.

0: مەملىكەت بويىچە مۇھىم ئەلا سۈپەتلىك ئاشلىق، ياغ ئىشلەپچىقىرىش، تەمىرلەش ۋاسىتىسى ۋە رايون ئۆزگىچە ئەۋزەل يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش، تەمىرلەش ۋاسىتىسى قۇرۇشنى تېزلىتىشنى پىلانلىدى. ھازىر دەل كۈزگى بۇغداينى مۇۋاپىق مەزگىلدە تېرىشنىڭ ئاچقۇچلۇق مەزگىلى. ئاۋات ناھىيەسى ھازىرقى پايدىلىق بولغان تۇپراقنىڭ نەملىك ئەھۋالى ۋە ياخشى ھاۋا رايىنى چىڭ تۇتۇپ، ئېڭىز يەرگە 270 مىڭ مودىن ئارتۇق كۈزگى بۇغداينى ماشىنىلاشتۇرۇپ تېرىش خىزمىتىنى ئومۇمىي يۈزلۈك باشلىدى. ئاۋات ناھىيەسىنىڭ يېڭى ئېرىق بازىرى شاقۇر كەنتىدىكى دېھقان سۇلايمان ئابدۇرېھىم مۇنداق دېدى: ھازىر يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنىڭ مەشغۇلات ئۈنۈمى يۇقىرى. بىر يىلدا 2 قېتىم تېرىش ئەندىزىسىنى قوللانساق، يەردىن تولۇق پايدىلانغىلى، كىرىمنى تېخىمۇ كاپالەتكە ئىگە قىلغىلى بولىدۇ. بۇغداي كۆممىقوناق شىنجاڭنىڭ يېتەكچى ئاشلىق زىرائىتى. شىنجاڭ بۇلتۇر 10 مىليارد جىڭدىن ئارتۇق ساپ ئاشلىق يۆتكەپ، نۆۋەتتە مەملىكەت بويىچە ساپ ئاشلىق يۆتكىگەن 7 ئۆلكە ئاپتونوم رايوننىڭ بىرى بولۇپ قالدى. پۈتۈن مەملىكەتنى ئاشلىق، پاختا قاتارلىق كۆپ مىقدارلىق يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ۋە ئۆزگىچە ئەۋزەل يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى بىلەن كۆلەملەشتۈرۈپ تەمىنلەش شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە ئەۋزەللىكىگە ئايلاندى. 15-5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭ بۇ تەمىنلەش ئىقتىدارىنى سىجىل مۇقىملاشتۇرۇشنى نىشانلىدى. پىلان بويىچە 2030 يىلىغا بارغاندا شىنجاڭنىڭ ئاشلىق مەھسۇلاتى 52 مىليارد جىڭ ئەتراپىغا يېتىپ، يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن شىنجاڭدىن يۆتكەپ توشۇلىدىغان ئاشلىق 10 مىليارد جىڭدىن ئاشىدۇ. پاختا مەھسۇلاتى 5 600 000 توننا ئەتراپىدا مۇقىملىشىپ، ئەلا سۈپەتلىك پاختىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 50%دىن كۆپرەك يېتىدۇ. مېۋە مەھسۇلاتى 15 500 000 توننا ئەتراپىدا مۇقىملىشىپ، تاۋار مېۋە نىسبىتى 86%دىن يۇقىرى بولۇشنى ساقلايدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى يېزا خىزمىتى ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى، ئاپتونوم رايونلۇق يېزا ئىگىلىكى يېزا نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى شيې يىڭجوۋ مۇنداق دېدى: تېرىقچىلىق ئىشلەپچىقىرىش ئورۇنلاشتۇرمىسى ۋە سورت قۇرۇلمىسىنى يەنىمۇ ئەلالاشتۇرۇپ، ھوسۇل مىقدارى، ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى، ئىشلەپچىقىرىش ئېكولوگىيەسى، ھوسۇلنى ئاشۇرۇش، كىرىمنى كۆپەيتىشنى تەڭ تۇتۇپ، يېزا ئىگىلىكىنىڭ ئۇنىۋېرسال ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى ۋە سۈپىتى، ئۈنۈمىنى سىجىل ئۆستۈرىمىز. چارۋىچىلىق ئاپتونوم رايوننىڭ ئەنئەنىۋى ئەۋزەل كەسپى، شۇنداقلا گۆش، تۇخۇم، سۈت تەمىناتىغا كاپالەتلىك قىلىپ، دېھقان چارۋىچىلارنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى مۇھىم كەسىپ. 14-5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭ مەملىكەت بويىچە چارۋىچىلىققا دائىر 9 ماددىلىق سىياسەتنى باشلامچىلىق بىلەن ئېلان قىلىپ، مالىيە ياردەم پۇلى، پۇل مۇئامىلە جەھەتتىن قوللاش، كەسىپ ئارقىلىق يۆلەش قاتارلىق بىر قاتار سىياسەتلەر ئارقىلىق چارۋىچىلىق تەرەققىياتىنىڭ ئاساسىي ھالىتىنى مۇقىملاشتۇردى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى يېزا خىزمەت ئىشخانىسىنىڭ دائىمىي مۇئاۋىن مۇدىرى، ئاپتونوم رايونلۇق يېزا ئىگىلىكى يېزا نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن نازىرى شۈ تاۋ مۇنداق دېدى: 15-5 يىل مەزگىلىدە چارۋىچىلىقنى گۈللەندۈرۈش ھەرىكىتىنى يولغا قويۇشنى تۇتقى قىلىپ، چارۋىچىلىقتا كۆلەمنى كېڭەيتىشتىن سۈپەت ئۈنۈمنى تەڭ ئۆستۈرۈشكە بۇرۇلۇشقا تۈرتكە بولۇپ، 2030 يىلىغا بارغاندا ئاپتونوم رايوننىڭ گۆش ئومۇمىي مەھسۇلاتىنى تىرىشىپ 2 350 000 توننىدىن ئاشۇرۇپ، زامانىۋى چارۋىچىلىق تەرەققىياتىنىڭ يېڭى ئەندىزىسىنى ئومۇمىي يۈزلۈك بەرپا قىلىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىل 1-ايدىن 8-ايغىچە شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە مېۋە ئېكسپورت ۋەزىيىتى كۈچلۈك بولۇپ، ئېكسپورت مىقدارى 186 000 توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 17%. ئېكسپورت سوممىسى 2 490 000 000 يۈەن يېتىپ، 27.7% كۆپەيدى. ئالتۇن كۈزدە مېۋىلەرنىڭ خۇش ھىدى ئەتراپقا تارالدى. ئالاتاۋ پورتىدا تۈركۈم تۈركۈم ئۈزۈم دۆلەت دەرۋازىسىدىن چىقىرىلىپ، مەملىكەت سىرتى بازىرىغا توشۇلماقتا. پورتتىكى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارمىقى يېڭى، تىرىك، ئاسان بۇزۇلىدىغان يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى، يېمەكلىكلەرنى تەۋەلىك جايدا تەكشۈرۈش يېشىل يولى ئېچىپ، چەكلىمىسىز كېلىشىپ، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش كاپالىتىنى يولغا قويۇپ، ئېكسپورت قىلىنىدىغان يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى تۈركۈمگە قېتىمغا ئايرىپ تەكشۈرۈش ئىسلاھاتىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، كارخانىنىڭ كېلىشىشنى ساقلاش ۋاقتىنى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 70% قىسقارتتى. Алатау, Хуңшың, Халықыра Юк Транспорт Вакалетчілік